0: mi pobre Java. Da cagnate della risciarete da stare su cimente di terzo maggiore, il cimente di maggiore. Ma di se è da rivisare le camere, non si è che a quel mondo, è che a gemma, è che... Allora sono la smera, ci vengono già mi andati, e ti chiamo di che vende la faccia, perché la rispetta, e c'è per vedere, porca, c'è no, cannina. اب سالے میں تمام از ہے شروع افضل ہے در ایمان ابا و تم گلو و اس میں نے دس خواب دنا و رسول یا مشر خدا توان نے کہ مرام شان گل دے میں گل یا نہ و احمدی نے در زید حاکم شمل دار بھی لے کرم کے لے عرب نے نظام مشر میں تر در سر دوا و راکو دی شمل دا خیال و اس میں نے در کل و خیال جے دخم و ایدل اخ و ایدل دل و ایدل
1: نام استے گم